عزت برم راهی نهامیه، یک سر دو بدن جنجالیه، مشکلات متفاوت سیاسی اش معنوی مادیه، رپ انجین ناجیه کلی کل لنه چیزا آل بچش پیسه مانه یا حسین در رپ پرزیدنت.

کارم اینه شب تو صبح صبح تو شب کلماتو صادر کنم کتاب کتاب شب به قد با قد به شب تا یه وقتی نزنه به سرت بشه با من دم به دن و خف به سر و این بیزینس ما سیاد بگیرت من و خسر خه سر خه